555 555 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.